vakarivaka ny alkôhôly mitako hazarady Mosambiky, misôra zava zambezia va tsioapo ny viraka provinsia io ka Delgado ny oniasany ele yawampo le ole ndra malaka hoe ny molio hiana ndreo nampakotana Carlos Delina ny Constancio kasakola kasakola